0: O te maha i ke hakatau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā kāinga pa he huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te auwhare auwhale. O te porokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā kāinga pa he huika ke maha i ke hakatau ni o lātou hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ke hakatau he o hale, i te hehokotaki mai o ki mātou. Ahi ahi iho ki te cpc-homes.org.nz, pe vili mai i te numela telehoni o valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. Mo nie tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
1: E, ka veko te e vano tenei ke e toko atu he humalo me hoka tai mo tato moho tangai te hoi tenei toke lau. E vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame e tu mua tu i a toko tanga tenei i whala iso tenei ki te tula e ono mai te tula e hoa o i kutu koto i koto ki nanima o na matua i enei ki a tō lihe ma luti a ke i he koto moho tanga ke tau lau te tula e valu haka muta e hoki tato proklame te hoi ahi tenei. Kaka malo mo kai tai mo na la loanga na yeki tau o te ahi te nei me nu tato te he loki te vai ho kaka mena he ki he ho kai tai alo ki a ki na matu ke a toli he maluti mo na nga lu nga hoi vai pe e no tau tu ai to ke lau kai mai he ho ki te tau talio te ka ko tahi mai o tatu kai nga to ke lau ki lunga tato wa programi te pimen to ke lau kaka mena ho ki lunga te tato ala leo na hoi hoi na he kai mai he ho ki tato ahi ahi te nei me nu e tu mo pe na ngalu ngoh he pe tato ke no la ngol ngoh ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ala i lunga na ngalu ngoh he pe tato program te ne ka ko malo ma ka ta i la hile le me no tato te he loki ka ta hi te pai ho o i ku tato to ho ka longo mai ai ka ke manuia te vai ya ka aulia.

0: Ia ole, swafa manu malo o Yesu Kiriso, no tata o li ifa o la lofa. Ia o te faa feilo ia tuai fo i male faa loro tele lava, male anganga fia fia, male faa aftai ilu molo tata uta maa o le langi, ona o ia lava e tua tasi, ana lese anoa lo na anga li lei, malani ta ita inga pepo nere, pepe nele o aulia i tātou mo feilo ai, ele nei tūpō, O lea e whaafo i e pele vi inga ilo tātou ta maile langi, e le o toi pōse lilo, e lo si la fia malo uloa o lea spa ia o lea tua. O telo i tātou, le au kerisiano le whainau o lea tua, e maise fo i tangata umalawa. O lo whaapenao na tātou fia fia ma whaafitai, o na umwhaina mauawa noa tāua, ma le file mua o lea li iti tonu, Tātou o tunu ne e mwhai o na e ulufale atuai ma o uluatu. Tātou te tāpua i wa outou whaafonga wa o whaalongo. O se teimi tāua fo i na ave ei lau vi inga. Ma tātou o atu ilumo le li i tātou tālusanga. Vi ia lava le atua o whaamanuanga tele lea mo i tātou. Ia fo i lava le vi inga i le tamai langi. Te lava o e mafuta mai e i le nei tūpō. O le nganga whaalolo tele ma le suafa leo Yesu Kiriso. O te o whaalofa mwhaafelo e tuai ma le whaalolo tele lava. Nei fo i taimi moli tele le whaafetai. I ena ngā lulu o tono le nei ala leo i le taimi o tona i atu. Tue fo i atu i ainga i a mō fo i se vai ngā mālo longa. Tāpena ai mō tiu te mawhaiva i le aso o mua mua i le anga le leo lo tāte o te maile langi. Ai o oele nā. E pa ia ma le mamalo le tate o mafitang te talo. Po o e fo e stasio le au tau ke riso. Fa afitai, ulufale maia, ma i tate o u malawa. Fo e mafuta mai ai, tono maota malawa, tono lauta avale. Po fea lava o nisi fo yo, fa inga aluenga, fa penao na mowa le ava noa. E malo lo ai, ma e mafuta mai ai. O te whaafiro i atu ma le whaalo lo tele lava i atu oele nā. E alo mai o le amateina mana tu o se taimi. Tā ua tāpena ina i le ali. E au wala i te tono le nei a la leo. Tā tau te o mai ai whaatasi. Tā tau te te talo avelo na vi inga. Whaailo atu i ate i o tā tau mana onga. Ma tā tau wha maulalo i ana lima. I ona luma. O ani o tātou whaata mala ma wha le tonu. Ina ia wha mangalo ina i tātou e awala lea. Tu ina atu o tātou tāo sanga mōlia. E o mai ape lawa na māsani ai. Pai tau ina. Sita upmalea fiong pa ia le atu o le tātalo a mata. O na tala ina i fuilo le tātou telefoni māsani. Pe lawa o na e silfia. A fiong pa ia le atua. Pai mai ia vivi i atu i lātou i le lii o na olo nā lofa. Ma ana vāvenga na whaia i le whānau a tangata. A wā o ana whaamalie i le tangata fie inu. O le tangata mā te laina fwoi. Wa mā ona mai a te ia i mea i le lei. Na ia au mai i lātou na i le pūli uli ma le ata o le oti. Wana motu sia fwoi o lātou noa noa tanga. E vivi i atu i lātou i le li ona olo nā lofa. Ma ana vāvenga na whaia i le whānau a le tangata. Ia vivi i atu i lātou i le li ona olo nā lofa. Ia lātou whai taulanga fo i taulanga o le bi inga. Ma ta uatu ma le oli oli o ana ngā luenga. Lo mātou ta mai o le langi. Langona le iate i mātou i le nei tūpō. Au li amataina la mātou mafutang te talo, e te tauana mātou whapeane ia vi ia oele atua. Ona o lo walofa māu vābenga te tele, na whaia ia te i mātou lau whānau. Le nei vai a sā ato o tuana i atu, mai le nāsa sā se io o mai le nei fo i tūpō, na e iai ma i mātou. O la mātou savalinga, o le malu o le tai, Whapena an taimu le sou sou o le vasa. Na e iai mo i mātou. Na e mua mua, na e muli muli. Tātou sāwa vali whātasi ilo walo. Whāwhita i tēle lawa tamā. Le aise me tāsi e lilo ilo sila whangāti. Bo e si la fia i mata u ma lava ili nei tu po. Fia lava o ma futa a tuai lau whanau. O tonu o maota ma lao lungo o tō whanga. Tonu o ta vale. Fia lava ta ma. E te si la fia i mata u ma. La mata u te talo a fio mai a nganga pa ia. Ia i lau whau unga i lunga ia te i mata u ma lava. Ina ia mātou langona le nganga whaafetai ma le talitono ma le whaatuatua o lo e whaafonga ina la mātou wala au atu i ate oe. O la mātou te talo le atuae ia ilo whaau unga i lunga i ate i mātou a o puro no watu i mātou uma e maisele au tau o kiriso o i lātou uma uofo ina lo lātou soifua ma la mātou wola. E mātou te au auna mō oe e au wala e le te tālo mō isi. O la mātou te tālo le le atua, fa aftai te le lava ile nei awa noa tāua. A fio mai a nganga sai, tātou malau fio ile nei tūpō. I lo suafa Yesu Kariso o mātou te tālo ma wala awa tuai nei. Amene ma amene. Fa aftai te le lava, Ua Yesu tātou wala au mana tua le tātou telefoni māsani o Valuselau o lima tolu tasi. Fafitai.
1: Lau tunga fa tua le wale tātou wala au e le maua le suafa ma le ngā wha aloa le wha talo whani ei ma le ngā wha aloa.
0: Lei tu lo lava fafelo i atu ma le wha aloa le tele i ate oe o le suafa ma le wha aloa le tele lava. Talo fatu eti. A tonina. So i fua manuia i ate oile tina. Sauno ia.
2: Ia paftai tele lava eti. Morfa malo si tato maftanga. E mo mo foi na moli atu ile. Ile utula i maile to faya. Se yuli farono mo atu ile avano utu ina mai. Ia. E moli atu ile anganga eti tu sole. Tato maftanga. Wale ima watu fwe sawa noa lina waya so fiu ta mfai atu telefoni ai faftai di iele atu ale neu tato e feilo ai ele nei vai aso ilo na alofa faftai te ele lava eti mo ta alo sanga ele vai aso ma le vai aso se au ika le si ai ma se fwe wa utinam se au fana umana e waina ia ai o umana unga masania Le whangalo i nga rawe se uta mātou i ina, ma le no whaalo, le ia i leanga leio le atua, wa ia whelo ai fo i aile. I le astona i le whono ti arkono, i le olo o maua rawano na malos, vi ia le atua, e tale a o i atu fo i le sauninga o nalo le atu atua al malos, ai pafta i te le lava mō mea uma lava, e vai se se o escale sia ele na tamam ki na matu le lo lo se o escale sia na yalum fanau e ai me se na yo ai na u malava so se tu le na lo langi tam fanau le nei ai na e me se foi tam fanau se o escale sia no fo vala vala ai matu mai na se au mangalu en o talunga o o onga Nisi o lātou o lo au au na mangalu lue tā la i whina ngalu. Le atua i so se pata pai taulang. E iai le angale lei o le atua. Le whangalo i ina fo inai mātua mātua se o nu umaranga mai. Sa moa na ulo saile i le ngāta mo fiti tono lei atunu. Ina ia wawe mai si taimi a hawa noa ai. E awa lawale sa ili a kutong fiti ngā fuma. E mai se lātou uma o fata o toli e tono. Ma o ta malawa tonu so se pale mai. Pale o nai tangata mātua, pale mai po e nai whanau. E ai mai se lātou uma lawa o maua i mai tu mau. Wa o po e tinam se o whanau, ta iso o lua ma lātou whanau. To e fo ni se o whanau ngā lua nei po e ti. E ai mai se lātou uma o lo ngā lua. E tu ina ti lo mal tato pono talo. E fangalo ina fo ile au malili mas panau. mana tua tul tato maaf sangat talo pa mule mule. Ia ai mai sele tato maaf sangat talo umalawa. Ia ile angale leo lea tua ya. Na ita maam tina maat tua. Na iwa ita au tato ya istiru malulu. Ia lufangia lea tua. Ia au nanga ko ipe ono fiangai ai. Ne kale sia le suma ya alsana. Ia pa apele no fua alo. I tofi ma tiu te ulo ngā lulu e ma au au nai. I te tono le ngā lulu e ngā ia e ma se fale malo so se mea lo ngā lulu e ai. Ia e ma se po ilo sunga alfatua e ti. I tofi ma tiu te ulo e ngā lulu e ai. Ia ngā lelei le atua. Ia. Ia vi ia po ilo atua. Mana tua atu fo isa fala unungu atu lawa lawa i aso. I stina hapo i a oloa emosionali i malangati Samoa. Ia ia ili anga lilei o lea tua ia ila ua mswanau. E ti ia manu ia tele la unga alu e nga lilei po ai mai se po ila te o unga alu e mai lea la leo. Ia lo fangi ia lea tua lo fia nga ia imanga alu e nga lilei po. Te alo fatele mo oe. Taita ia tulo so i fua nava ia so i te au manga alu e nga. Ta tutu i fei loa ia i hoi se aso mua mua. E di ia le atua, lo fatele mo oe e ti, fatua fasa i fua, manu ia la ngā luenga nei po.
3: Fafta i tene lava ia te ole tina a tau nina, ngona lava le fie fie ma le faftai, o le nau faafonga atu, ia ila atau uma lava faatasi ma une ili tina ila usanoanga. Ngona fo ili nei tu pope lava ona masa ni ai, le au tau kiriso, le pa ia male mamalu o tato maftang titalo, o outou na. Atau nu le nape lava ona outou mfai po uma fapene, lo sauno mai le tina o atau nina moli mali faftai o tato uma lava le na, na e titalo. Na e tulivai lumo le ali ina e failoa ili tamai le langi. O na mana onga malona vala au mai ili e vai sa ma le vai sa. Fa afitai o lo utali ili atua pe na utu fa afonga. Sa noanga ale neiti na ale neiti aimi. Ia le na fuwa e fa afonga ilo na tufa mai ma failoa mai. Fa afitai atonina mo fa manuyanga. Alo fa afonga fo ili atua.

0: a ye ye pelo file mule tina ma le fa na u ma le a inga a to fa fi tai ta ma fa manuia le tua ya a to ni na masiana fa na u ye inisi o nga lulu e le nei po ye le lofa ma le anga le le yo la o fio mana tua rita ila mato de talo o e si la fia le nei ta ma ita ile nei tina o se tina ya o nga mo o e malau fe au malau nga luenga ai mai se lo na ainga le tuai ya i lau fa ma lo longa ya te ia le tu tu na tu ato nina o e si la fia te talo lilo i lo na lotso ta mole mole e fa fe lo ai ile a lo fa o la u fio talo le fa te si ai mani te talo lilo i lo na lotso ta ma ia ia i lau fa manuanga ma lo wa lo fa i lunga o le neitina Io te talo lea o ani fa tamala, o ani fa le tonu le tamai, ia sau sau wina o ia, leo toto taua e mama mama ngaloai. Ona o Yesu keriso wa awala atuai le nei te talo. Amene. Faftai tele lava ilo sunga le fa tonu.
1: Leo sunga fa tua leo ua tapena mai ia le sunga e malefonu, rungo leina malenga fa aloan.
0: Ia, fa feilua, ia te soifu manuia malai fono?
2: Ia, nangi maina la teo tina, penandele, to fai a seil, lu vase lu, lu pukalan. Eti, ale fai se uku mol te ato po, mu mole fafitai. Ia teo tina, manu to maafitanga kitaro. Elangona i kino, aso uma le mana o tau tālu sanga e ti ai maise lava oi hawhitai ma mau pe ana ma whaion o tutongi yaki se tupi po le asa me au te loe le aisi me sili lo se hawhitai pa le a wa
0: mene
2: ni inga o le tua ai mana onga masan eti tina matua ya nila tu fine ya nati Australia Emily ya mala matu matanga tu supa iye maya ayur tato ukalam ause uku kusosoani mafan namu tato nipo eti mai le fiongo pa ia le tua o le umtala o le tua e ana le le lei a toa ma le leanga kise Samuel mumo Samuel ta upo sumo le ono o i po lusu tom a o mai le nga mai le tu e a saulo ona tango i le ta vite le kitara o tai no na lima ona mapu ai le o saulo o le le ia i uia o alu e se ai le nga le nga i a te ia nu o tatou mau kisi e iopu nonu ta upe lua alfa iopu se fungu papupu o tātou talia me le lei mai le tua a tātou le talia e me le anga ai tāulo ni tōru pāta o te suru ono fai upo whā o whai a me uma le li e i uai lona lava fina ngalo o le ua me le anga fo i mo le aso vale pai tau lo na fa o le mau lo na fa i sei e fasu fasu limo foi o pofitu o a u le fai e le mala malama mo fa atupuina le po u liuli o le fai e le manuia mo fa atupuina le mala o a u le li o le fai e ia mea uma ma le fai tau muni muli mai whenga inga fau e wangalia i onni mua mua alon fau kwa tob na ia faia me umalava e nei fose me tasi na faia le i faia e ia ia a word to help us and comfort us tonight from the word of God, the Old Testament, 1 Samuel 16, verse 23. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit left him. Second reading of scripture, the book of Job, chapter 2, verse 10. Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Third scripture, Proverbs 16, verse 4. The Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Fourth reading, Isaiah 45, verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And our final reading from the New Testament, St. John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. I'm aware that our topic may cause or give birth to a conspiracy amongst us. I pray and hope not. But the scriptures are clear. So to start with, the evil spirit. Where from? From God. Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Solomon, the Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Isaiah, I, the Lord, that is, form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And finally, John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Meaning good, bad, right, wrong, great, small, everyone, everything. The good side or the goodness of God is in the person of Jesus. But the wickedness or the evil side of God is in the person of Satan. Like we all believe, there's good and bad in everyone, meaning God and Satan. Us, man, we have choices, God or Satan, like our topic to close with. God owns both good and evil. Itchy, There's plenty more to say and more information, but little time. So, my last words of advice to my friends. For your knowledge and understanding, please read, take time to read the book of Revelation for yourselves, like me too. Whakateiti mōlo o mano.
0: Ya, whakateitere lawa I lau sunga malai whono I ole nau whafonga lo tau pa ia, man mamalu. Ia fiong pa ia le atua pio na tolo lo wina e lana au au na nei. Ai faftei tele lava te lwaina o le tātou teimi le tātou maafitang ki talo. Ai tā o tele ni e fiong pa ia o fungai nātu o le tamane le fiongai amalai fono. Ia nā pio na utou si le fio o tusi uma pio na ia tolo lo wina. Mai le Samuelu I opu fata oto I saia ma le tusi le fiongai fono. Ile evangalia Ioana I o nā fiong pa ia uma e tā ua mo lo utou si fua ma le tātou wola. Ai tātou fu mai le tātou maafitang ki talo. Nei taimi wa e silafia wa e whaafonga ina ia te talo mo le tina ia nila ia e meise fo isi ona tuo fine ia nati I ausitalia e meise fo isi alato maftanga tono le vaenga lea e tala tala no ai vaenga umapio na ia fonga ina o fiong pa ia ia lea tua e le taimi leo le lato maftanga pio na ia I pe a mulmuliane pe a mae a le tato maftanga te talo ai faf Tei tele malai fono o le nao, faa funga atu le pa ia male mamalu o le tata o maafitang te talo. Faa taa si mau nei, ia fionga pa ia le atua pe ona e funga ina e a oa o faa tonu, tai tai mo I tata o umalava. Faa tei tele lava, nei taimi o le a tata o te talo. Lo mato utamai o le langi, o e lava o le atua e te sila fia mea umalava. Muli atu le whaafitei tele lawa I lau fio ona o lau au auna ni ia malai fono. O a fio nga pa ia uma pe ona ia fonga ina ma tolo ula wina, faita wina. A wili in mai e lau au auna mai te tonu I lau o fio nga pa ia tama whaafitei tele lawa. E wha moe moe le mana lilo lo wanganga pa ia e feta lai, wha maala malama. A o fai tau wina e lau whanau, ma mātou tau mawhai ia o ao, ma mātou tala noa I ai, ina ia whalau wa itale ina le mana alofa la awa fio, a wala I lau wafio nga pa ia le atua whaftai tele lava. Ale nei taimi mātou tātou malai fono, whaftai ili soifua lau au ona nei, whaftai ilo na alofa I ate oe fai tau wina I pē lau wafio nga pa ia le atua. Whaftai tele le mafuta mai malea ngā anga o le alofa e le tina ia nila pe ona tu ina mai mai se le tu fine ia nati pe ona iai o ie Ausitalia tu ina atu nei tina umalava ia te oe fape na aina foi pe ona e si la fia o si ana uo malona tu of fine malona ainga le atua o le tama fo ila u au au na nei o le titalo ia fafua loa pe alona soifua ia ile fa uunga ma le fa manuanga la u fio ia ila atu umalava pe ona tu ina mai ai maise la lato mafutanga taimi muli muli ane o le taimi tāua lea la tau te fetufa iai I nei ma tā upu umma nei a fionga pa ia pe ona fonga ina mai e lau au au nei le nei pō whaaftai tele lava tamā whaaftai e mō pēle soi fua manuia ia malai fono ia I lo file mū ma le taita inga ala o fio ia te ia malona a inga ia o te tālo lea tamā tu ina atu male nganga whaaftai tele lava o ani fata malo ni fale ton be lava na mato wat is so so wina e lo toto tawa e mama mama ngaloi o no yesu kristo amen fafte tele lava
1: la sunga fortua e lo yesu tato valalo termine me langa falon
0: Ya, yeah, mana tua le tātou numera, tau mu whai mai, o te loa lawa le te loa teimi, o wad te lau o li matolu tasi, tau mu whai mai pēr, o lo o whape nā pio na iei a sungai au au na nei, o lo tau mu whai lawa le tali nā te o lo tau wala au, ai, o le nei taimi, o le nā wau tau sila fia, o le ngangal fia fia, ma le whaftai luma o le atua. Pēona o abatu, o vaias te tasi umalava, ele e te tusa vaias, e te toi tepa, sa o whalongolongo i le whai unga o le, o le, o le porkalame, a le, a fionga i a...
1: Tofilau.
0: Tofilau, i le taimi umabai atu, tuane atu nei, e se le manaia, e leo whai ngua ina maswa whai na o tue tepa. Au i fwoi tātou te mafau fau ai, nei vai a sā atoa, pe ona o abat, e le te tusa a so uma. Ese, ese uma me tupul vai a sā te tas. Le ala fo i le te whaafonga mai e pēna, e te talo i e nā vai a so, ai o te toi abat fwoi. A wana, ese men tupul le vai a so ntuona etne, ese fwoi fwofuanga le atua, mole nei fwoi vai a so. Ai e lango na ai le whaafitai. A o saunoa le ia tofilau e le porkaramele o le tue tepa. O te lango na alo o whaafitai lumo o le atua. O le tasi le nei tamali i o le atunu. Na o tele taimina o iluai foi o ia i tausanga ua tuanai. Tele o maafitanga pena maafutai. Maafitanga o se au auna. Ia i te tono maafitanga whai se au taimi, nā taimi o maote sā moi i Karanga Happy Road. Mā nei ia ia esele i au kilani nei. O ia o se taitai esele anga le lei ma le alofa. Telo maafitanga a whai se au fo i sā tau sanga o tua nai. Wa ufa aftai lava ili atua li sā unua ngā tofi lau. Wa o nisi nei o ona u te loafo li telo nisi o polkalame. A la leo, sa yei fo'i na vea fo'i masitasi o maa loo so soani mai fo'i a te au. Nisi o polkalame o rana au au nanga. Mai se fo'i tono maafitanga ma faife au. E ese le alofa o le nei au au na malona faletua ma le au au nanga. Mō tātou tangata anu. Nei pō o te manatu tātou vāva ai ma tātou te talo whaafitai. Lea sa ua batu, tātou te talo whaafitai i lea tua. Melelei uma, na te whaia i lea vai sa, ma lea vai sa mō tātou ainga. Io e moni, wala au lea tua le tamā. Ai tātou te whaafitai, pio le fionga pa ia a lea tua. Whai mai, o te whaafitai i lea tua, ona o umanatu ia te oe. Ese le mānaia, tātou te whaafitai i lea tua pā e mana tua. Lea lofo lea tua na awala mai fo i le nei au auna. Mana na tau tua ilo tātou watunu. Mea u malama, u mi tau sanga. O se au auna ese lea o ngā tu lova ane suafa. O sangata anga li lei. Iso o se tangata e le whailonga tangata. Lea anga li lei o le nei au auna mana na tau tua. Tātou whaafitai i lea tua ilo nā lofa le nei vai sā. Fufuanga i tono o tātou e kālesia, sa whaata atitia ese ese uma, na manuia mea uma i lea lofa o lea li. Tātou whaafitai fo i lea lofa o lea tua, ona o te iloa, i ainisi na whai malanga atu, fo i maile manuia, whai ngā malanga fo i olo fufua anisi o ainga, na whaata unuina le manuia fufuanga, o fo i mai i lea lofa o lea tua. Ese ese mea na tutupu, o asa whanau na whailonga ina, iwe, fia fia fo iau, whailonga ina fo i le luasuma le lima, stasio tau sanga, o o whaipa le ali, stasio le whanau tama, le ali i le o ofisa junior tonu, luasuma le lima tau sanga, o mea tātou te fia fia i pe ona o whai atu, e ese, ese mea tutupu, i lea vai e sama, lea vai e sama, ele e lava upu e whawhitai ai, Ai o te abatu ni whate i inga, ina ia e mana tua e pea i tātou awane i umale whawhitai. Whawhitai o lea se mea le lei o whaia i lea tua mo i tātou, lei se mea whatau waa. Lei se mea whatau waa, po le mea te le, po le whaipui ponga te le, o lea sa whanau, po le alofa o lea tua i ate oe. Lea lava se mea na whaia i lea li i ate oe, ma si au tama, o si au watali. O se teimi tā ua, o le teimi o le tu uanga o a onga. Whawhitai i le atua, Ma wale taimi tau lau me alo fasili na quality time. Taimi tau o oe malo wa talii malo wa fafine. Fa fitai ile atua mo taimi na. Ile au mo ele toi maua. E umalale na vai aso. Ma le tau sanga na lo wa talii malo wa fine. E ele toi maua. Le ava noa taua le na. Mo I tatou umalava. Fata waina le tatou faftai mo le anga le leio le atua I mea le lei umana ia faya mo tatou e kalesia. Fuofuanga na faya e le atua. Na iai le li tatou faftai I le atua. E soo se mea te manatua le neitaimi. Le le leio le li. Ave le faftai I le atua. Faa mo le mole lava. Lo mātou te mai. Se taimi tāua ia te imātou vai o sāte I tāsi, tāua taimi uma. Aile mawhaina whaangaloina ia te imātou. Tu wāne lawa se taimi, I taimi whaapeneo la mātou mawhitang te tālo. Mātou te mana tuna tuai I mātango fie. Ma penina na e mai ia te imātou mai le nāsa sāe o mai le neia sā. Ese ese o mātou ainga, ese ese o mātou tangata, ese ese mātou e kāle sia mātou fufuanga. Ae tasi o ele atua tū taspa ia, le tamae te alofa, ele fa atua o ia, ele fa apito fo ilo wa lofa. Na e alofa ia te I mātou u malawa, na e fa malolo I o mātou mai mo mātou tīngā. Na e iai taimi na mātou mana o miale fisorsoani o mātou le mautonu po le alme e te tau na fai. A olo wanganga na fisorsoani ma wha manatu ia te I mātou o mea le lei na mātou faya le nā vai asa o tuana. O e foe na e iai taimi o lu I tau na mātou whenga iai manise o whaingata. A o oe na e whetalai ma wha manatu le mea te tau na fai a e mātou alo e se mai ini wha le tonu. Fafetai tama, fafetai maftanga mātua mafana ule taimi o tu wanga wa onga. Fafetai na e iai ilo walofa, fafetai mo tupe wa e amai e fatino inai o mea umai ao ngā molo mātou wola. Le tuai fafetai o fale no nofuai, o tupe fatawai o mea ai, o tupe fatawai o lava lava. Io e tamā, o se vāengo le soifuanga wa e amai e whaonga aina o wāle manuia. Whaafetai tamā, o ena e whaasoa soa mai, lea tuai lea taimi ma lea taimi. Mātou te le I mātitiva I se metasi, o oena e iai, whaafetai na e laveai, le nā vai asa o me alofa ia lea tua, e le mawhai na whaangaloina ia te I mātou. Whaafetai a wā alo wanganga na taito luaina I mātou I teimi umalawa. Whaafetai lea tuai fōfuanga e kālesia. O pōrkalawe whaata atia o wā whai ngā mālo o lo ngā tamaiti. Na e iai mo I mātou. Whaafetai tamā. Sa iei teimi sa mātou vai vai iai. Ai oena e whaamalo si mai. Tūlai, tūlai. Whaatinoina o ngā luenga lelei mō oe. Malou fina ngalo I so se awala na whao ngā I nā ilo mātou wola. Whaafetai lea tua I lou so so ni mai. Awa, mātou te loa. Sai ei nise o wō e pele ia te I mātou o ainga o wō mamae. O I ei lau wala au pa ia. Whaafetai ta mā. Na e wha mā whana whana ia te I mātou. Na e iei mo I mātou ia taimi whaingatā. Na tātou sāwa wāli whātasi o whātinonga uma. Mea na mātou whaia lea tua e wālā tuai ilo mātou wālo lofa. Na whātino ina o na olo uso soani mai, malou mana lofa. Whātai lea tua wana e wha o ngā ina o mātou wola. Mōla ufe au malau ngā luenga I tono o mātou e kālesia. Whātai lea tua o mea uma na mātou whaia mō oe malou fina ngalo. Whaafetai lea tu olo walofa lea. So se mea mātango fie ma mea lelei umana e whaia. Mō I mātou le nāwa I sā atoa. Se I o mai I le neitu po whaafetai te le lava tamā. O feiloa inga o asa whānau. O whai poiponga o tū whātasinga. O mafutanga I tutonu a inga o whemālanga inga ma mea uma lava tamā. O oe na manuiai fuafuanga umalawa. I le lava upu. E ngalo ia te I mātou. Nisi o mea le leina e faya mo i mātou mau whaamanuanga. E neiva ia sā a tōta mā. E tau wia lava wa e si la fia ma le ta ele o mātou loto. Mātou wa fea lo mamalu e whaafo i atu le whaafitai. Nganga pa ia le ta ito luaina i mātou. Iesu ke riso le whaola alofa. O le atua tolu tasi pa ia. O oe ona le manuia. O mato o liai le nei tupo lo wolof. Faftai te le lava tama. Ta alo le le swafo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Ia fa malo. O lau te talo nau. If tu natu le atua. Faftai ai e tofu lava i tato. Ma mea ese ese na faye le li i mo oe. O lau ainga o lau e kalesia. Matang o fio le li. Tātou whaafitai ia ila na whaamālōlonga. Na mama inisi ia ua whaamālōloina. Tūlanga ua malawa. Ia olo talaina pele tātou telefoni. O valuselau o lima tolu tasi. Whaafitai.
1: Lau sunga fatua e whaawau o na tuina tupea fui. Nia inisi o mana o nga fui. Ia inisi fui o tina mātuma. Ata mama tu fo le mata fu ai no lo fata o tu ni nga singa se ya mise la mai ya mama tu ya tai mali malala o lo o fenga i manga singa se ya talo fo le mana fa malo lo fa o win fa malo lo nga le tu ya te ya ya mise fo i le talo fo i multina tu ya li lo lo ni se ya pa pe fo i ya e o lo o e matutu o ne fui ainga o mau mai a tātou polkrami a misa hoti nam to ia tai maa lepe mita ia ma le tlainga ia a iputau sefo ia alofu ngere tu o lato soi fua na ia malu te awa misa ni te min malu lu ia au whenga i fuu tātou o tunu ia tarifu mo nisi fui o tu asin sina o tātou o tunu lo fa pen fa ta o tuli e mau tanga singa si o no ma il tino ya fa apu se foi to fa ngai mot malao ile ne foi e fia fi pol ne foi va yaso na tai
0: tai yo le na wa e fa fonga le tau kiriso o le na wa e fa fonga le sa noanga se yuli o to si le fia la va le nganga mal fa no no ta inga tai mi fa pene i uma tatou te uma iai. Tatou te whalatala tatou le nofo ali i o le alofa tu noa o le atua. Tatou te si imai ma le fatu o tua ma le taritonu. Tulou lava. Tulou lava. O le upu lata mai. E le mau mawina. Lo u lava taimi. Pe ana o le taritonu i le atua. O malo o lo i se au manga aluenga. Ai o te talitonu o le nāfo i whapena aina ia te oe. O lo e a fio mai ma e māfuta mai o nei te whaatua tua. O le a tua alofa e whaafafonga ina la tātou wāla au. O le a tātou te fina fina wai pē i tālu sanga. Ma tu ina atu pe ona e whaafonga ia le nāwa tu ina atu. E le sunga ia se iuli la tau tua asina sina tai mālie. Ia e maise o lilo lo nise tai mālie pē mita. O sefu whapena ia i lātou umalawa pe ona funga ina i lana au auna. Whapena fa ona tu ina atu le tamā matua ia fale foa. Le tina matua ia fale foa ma le tamā ia lilo mai ava si lulu. Tina atu i tātou tāu sanga whapena fa le tina matua ia situe. Ia o nisi o nai tua āsina sina fo i te tonu lava. E mana o mia fo i le te tālo mo i lātou. Tātou te fia fia, tātou wāla au atu i le atua. Wā, o le atua tātou te whātua tua matali tonu iai. Uputu sa o lava, pe lava ona feta lai le ali. O atu ia te ia, feta lai ia outau o mai, ia te outau uma. O e ti ngā aina ma mafatu, mafatea i avenga. O a ufoi e mālo loai utu, o le upu masani. Tala noa ai pe i whaatau loto ina. Ai te le le lo loto o lo o iai. Ai se a, e le o se tala asesi. O upu na tu ina mai i fufonga. A lofo le tātou wali i whaola o Yesu Kiriso. Na ia fetala iai. Whape nao na tu ina mai mo oe mau. Tātou te tutuai ma le whaatua ma le whaafitai. E whape nao na ia tali mai. Malana whaamalo longa. ina ia iai ilunga ia te ilatou ma i tātou u malawa. Lo mātou ta mai o le langi. A vele nei taimi o se taimi tā ua ia te i mātou. Mātou te o mai ai wa mātou te tali tonu ma whātua tua. O oe o le atua tolu taspa ia. O le mātou te mapu atu iai. O le mātou te tali tonu iai. O le fo isa saa atu iai o mātou loto. Ma le whātua tua o mātou wha moe moenga uma ia te oe. Iwe, fai mai, o oe lava e mātou te mālo loai. Le tamai o le langi, mātou uulima whaatasi le mafutang te tālo, ili nei lava i tūpō. Mātou te o atu e moli atu nisi o mātou tua asina sina, ya te oe pe o na funga ina o lātou suafa i uluma. E te si la fia i lātou uma, o nisi e alolofa, Nisi e mafuta mai fo ila mātou mafutang te talo i te usanga e tele. Wa e si la fia i lātou uma e alolofa e whaatu o tua i a te oe. Le a te o toa le malosi a e mātou te o atu i mātou nei. A wawa e feta lai a wā e whaola ina i lātou uma. Ue vala au i le suafa o le ali. Le tua e mātou te te talo. Mātou te tali tonu. O oe lava e te wha malolo ina i lātou uma. O a ngāse ngāse o le tino o loo fia ngai ma i lātou. O la mātou wāla au e te sila fia i lātou uma. Pa i atu, pa i ane, pa i ifo lau wha malolo nga i ate i lātou. Feta lai oe i o lātou loto. Musu musu ina o lātou fina ngalo. E le mana alofa o lau wanganga pa ia le li ie. Fulu e se ina o ti ngā ma whainga tā. Ia sau sau ina i lātou lo totu tā ua. Mai lava i o lātou uru se ia o le alofi o lātou vai. Ma ia malolo ai ta mafa aftai mo lo lātou soifua au auna. Soifua mātutua o iei nei. Ai mātou tali tonu o oe o lea tua o lo e iai mo i lātou i teimi umalawa. O lau wha malolonga, o lau wha aloto tele, ma lau file mu i e iai le ilunga ia te i lātou umalawa. Ia o le te tālo lea tu i nātua i ma le wha aftai tele, i le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.
1: Fa wau pe malanga fa la.
0: Afio pa ia le tua le tu se mate u suma le lima fa i poto sulu e fa pe. Ona o mai ile ia te io le mutu tanga te tele. O ia te ila te o e pili o e ta waso o e ngungu o e mumutu. A to manise to tele. Wala to watu ia ila to i vae o Yesu. Ona fa malo lo aile e ia o ilato. Rasio na fion pa ia e fa pe mai foi. O fa ta amilo Yesu le ai uma. Fa wa ai. Wa o a o yo lato sunako. Ma ta la ile tale le le yo le malo. Wa ia fa malo lo fo i mai uma. Ma mai tinga uma o le nu. Tatou tali tonu ile alofo Yesu Kiriso. Na te fa malo lo Ia te i tātou umalawa, po e mātutua te lopi o na yeye na fonga ina li tāsa umat. Ma so se tasi, a ye mātutua se i o lava i se o pito i titi, e wha malolo ina, e le mana wha malolo o Yesu Kiriso, lo tātou wali i whaola. O nei teimi tātou whaftai i le atua, tātou watu ilu mo le atua, no e fia ngai ma fe au manga luenga i le nei tūpō, Tō tele lava o fe au ese ia ngā luenga o lo o tautala iai ili nei taim. O nisi lo o ngā lue fe mālā ngā inga i lungo ili ea. Fe mālā ngā inga tau te si la fia nei tūlanga umai le fai ngō fia. Tō tele e fai malanga mai ma fai malanga tā ua le tele o taimi. O a tele fo ili fai ngatā e fe mālā ngā inga o nisi o taimi o atu o le tau nu. Fai ngā malanga i lungo. O ia ielu tau ai tātou tālo o le alofa. ma le anga le leo le atu of sursoani ai batu lona file mu i eile onu sae ma le faa pale pale a faa tari tali i taimi o fai ngā malanga tata u talo si la fiere pisi o tono ma lai va alele a talo i eile file mu o le li iti tono ne ino fuanga ma i lata u uma pe lavona o wat ele ai se ngā lue ngai faa tau ba a e alu fo iti tono ma lai va e te va aile ese ese umo ngā lue ngā ele na oe fewa i te tonu na vale a ofisa SS i o lava i tangata ngā lulua i te tonu o nei no fuanga uma e tofu le tangata malo na bala awina e tātou talo mo le saunga le mu ia malu pui pui a foi o i foi le tele o teimi a wala ai ala te apolo o winga mātanga nisi o faa so so ngai faa oi foi o ti ngā o le tino i nisi ai tātou talo mo le pui pui ngā ma le alofa o le atua ma la ngā inga i lungo le ea i ai le poto ma le atamai i pailate faa foi ina o fai ngā malanga faa pēnā foi o va ai lungo le sami ese ese o va faa ngota o meli tutele fe ave ina ai ia tangata e tafau o wa atitele te ave inai o loa ese ese lava fi mala ngā ingai lungo le sami o wa afo iu e tafau i o lata u lava va ese ese lava fi mala ngā ingai lungo le sami tatou te talo i a wha asao ngale muina ili atua o nei awala umalava ina ia manuia fi mala ngā inga o lunga fo i le lau ili ele e tau tila fia o ta vale fa pena fo o pasi fa pena fo pela fo na o avato o na fuafi tele fo o taimi fa pene o lo fioa i ai loli tu lo lava te ava ina o loa mai le tu e la o tuai i le e tau langa i shopping centers ma tu langa tato te talo ina ia maua i la tau ia le ata mai ma le mafau fau tonu e ta ita i nai la tau fai ngā malanga i le alofa o le atua ma la vea ina mai ni pōpua ngā i o fua i tā vale fe la ua i nai o tangata tā vale la upasese tātou tātou telefo i o tātou tangata i ngā lulue ne i ngā luenga a i fa pē nā o na vatu e le atua le fi le mū i a te i lātou tātou tālo fo i moe o whewa i lungo le awale le neitaim to o tele lava e mesa vai tono tāulanga e sila sila i ai polale i tūpō i a e whewa i tangata i tono tāulanga i aukilani o whea lama la tava ai i ai e ese lava fo i tūlanga pe o nei ai tātou tālo mō le saunga le mū taimi fo i whapene i fo i usfa inga Pela ba ona o tau sila fio le taimi fo ili nei e whaatino i nai e nisi ni winga mata ngā pe o sofa i ai nisi tonu e whaatali pasi bo ala ba tūlanga tātou te talo i a saonga le mū tātou te talo te tū mō tangata ia ina i a saonga le mū ina i whapena o nanga le lei le atua ngā luenga i sose ngā luenga po whelava ia mana tua fo i ngā luenga e le ise ngā luenga e whatau wā. Pela wa o na ua bātu i teimi umai vai sā. Teim whapene i tātou mafutang te talo. E le ise ngā luenga e whatau wā. Tā ua ngā luenga uma. E le alofa o le atua ma tā leni. Me alofa o amai e tangata. Tātou talo i a manuia ngā luenga uma. Whamon mole. Puna wane. Nā ua o tō lo loina. Lo e si la fia nisi o vāenga. Ngā luenga tau un te talo iei. Whaamana mole puno wane, a vatu i le atua i le neila vai tu pō i se malanga inga, i saonga le mū ngā luenga se malanga inga. Lo mātou tamai o le langi, wa esi la fia le nganga o lo tau mawhai, e tō lau lawina, ma wha lau lawina i au luma e meise o i mātou uma nei lava. O tu ufatase o mātou loto le mafutanga te talo nei, au tawa ke riso mai mātou nei. Mātou te o atu whatasi o luma. Wha mole mole ta mā. I wha ma malu o au alofa mātou tū le vālea. Wha mole mole wha ma malu o au alofa ma ia e tai tai. Ia maua le poto ma le ata mai o le mafau fau tonu. I ngā luenga umalawa o whataunu inai se mala ngā inga. Po lungo le lau ele ele, po lungo le samilo loto. Po lungo le ea po fea lava le atua. o la mātou te tālo wha mole mole i eile file mū ma le alofa o la o fio i e tai tai i wha atau nu ina fai ngā malanga uma ma fuafuanga uma o ngā luenga o lo wha atino ina i nei tūlanga uma la vale atua fio inga i lungo o ala te tele o lau ele ele o le ea o le sami lo loto mātou te tālo i e taita ina ele manuia i lo umana fasoswani a wina au au angelu ina ia leo leo ina tama faa mole mole lava matou te talitonu ma faa tua tua peona e fe talai e yeini mea matou te mana o ai ya matou te talo ma faa iloa i ate oe o le ala lea lea tua matou te letu wina ai se metas e matou te oatu ma le faa tua tua ma faa iloa mea uma i ate oe le te talo Lea tu wae wha mole mole e tai tai o e whi mala ngā inga po le ea o le sami o le lau ele ele o o ta ngata whew ai. Ia malu pui pui a lo lātou soi fua ma le ola i lo mana alofa. Ma ia wha manuia ia wha tau nu uina whai ngā malanga ele manuia ma le alofa o la o fio o e whew ai wila o ala watu langa e wha o ngā ina e whio e tang o e sava vali. Ia whaatau nu uina whai ngā malanga uma le manuia i lou alofa ma lou fi le mu. O la mātou te tālo le amale whaafitai i lou suafa Yesu. Amene ma amene. Whaafitai kai tonu whaafonga le atua i lau te tālo o lou whaia ma le loto ma le anganga ma le whaamaoni. Manatua whaafonga le atua i taimi uma lava. Tātou te o atu ai i ate ia, ma tu ina atu o mana onga, whaelo atu i ate ia, wa alona fina ngalo lea. Awa tātou te wha vai vai, e tātou loto te tele matali tonu, o lo o au o ia mai tātou, i mea umalawa, tātou te whaia, o ia e fisoswani mai, upu masani, o te uloto, tau loto, mai o mea umalawa tau te ole mai ai, ia outou te talo. I nga whātua tua ia o le āmaua e outou. O na whaia lava lea mo outou. O tau loto ina e tamaiti o le o ngā sasāne i upoe ofo i ate tātou. Tātou te tau loto ina whamai i outou te tālo i ngānga i asa umalava. I tālo talonga ma whātonga uma. E moni ma whaama aoni. I tātou te whailoa mea uma i lea tua. Ma i tātou mā tāala i lene i lava mea. Ua matuata usisi ile fatonga mota ngata pa ia umalava. Ia tatalo ele unua. Une ia fionga pa ia umo o tate utau notoina. Ae te le mataua ma anua nei upu le fina ngalo le atua le na ana tau loto. Ae tate utalitonu matutu ia fionga e manuia ai mea umalava. Pena iei taimi fa penei lo e tatalo ai. Tato talo fa mole mole lava tato maftang talo le au tauki o e uma o lo fa pena o na ngalulue le le ipo titonu fale mai no fuanga o tanga chama titua ngalue ngai titonu ilungo awala pe ona o fayat ye ye ngalulue e teu teu awala fu ima ngalulue fa le leyo awala tato talo le lava se ngalue nga pe ona te fa chau ba o e e cleaners ioe Whaftai moe na ngā lulua le taimi o tuanai. O nā wa e fo i atu e te mālolo. Whaamanuia le atua i ate oe. Whaamālolo le tautua. Oe e whaia le iputi. Oe ngā lulua e kukaina tau mafa. Flow lava e. Pea nou tau sila fio. Tonu o fale mai. Tonu no fuanga tangata mai. Ese taimi o sifi e tangata. Tātou talo i manuia ne ngā lulua ngā umalam. Oe ngā lulua e fale leia a wala pe o na uavata. Mana tua malu o le malo, te le, ta ua ngā luenga, a whaina fo ili soifuo nei au auna, ona o le tau tua ina, le saonga le mu, le ngata ie o ngā lulua ilungo o le tele o e tutonu o fisa, ya ile alofa o le atua, whapena fo ita talo mo ta vale tine mu, mo e ngā lulua ine ngā luenga, talo mo e ngā lulua i ambulance fo ta vale le fale mai, ya alofa le atua, Ya mātāla i lātou e yei fo i e. E si ilo le mai to tono le ambulance. A mātālo na fai e le tonga fiting. Tātou te tālo wha mole mole mō nei tangata umalawa. Mā lātou ngā luenga. Wha mole mole security guards. o ai lava e te silafi e ngalo ia te au nisi o ngaluenga talo mo e ngalulu i pampensini au talo mo nei tangata e le ai se ngaluenga e fata uvaa e le fina ngalo o le atua pe o na o avat e le ai fo se ngaluenga e fata uvaa e au ngā ngaluenga uma le asi tasi tasi ngaluenga o e manatua mai o ngalue tata u te talo ia fasaoina i latou pe ona ua vatu ia malu o le malo se leo taimi a faaina lo latou soifua ma le ola ua ē galulu e tinei mu ma tulaga uma lava tatou tatalo iai le alofa o le atua puna ua ne vatu i le atua ia galulu e fomai tonu falemai fale suʻatoto ioe o le faaata tatou tatalo ua ē tosoina mai lea potu ma lea potu tatou tatalo mo i latou uma lava galulu e totonu o nei nofoaga nofoaga o tagata matutua lo matou tamae o i le lagi o oe o le fomaʻi sili o oe o le fomaʻi o fomaʻi tuuina atu e uma lava o gasegase e totonu ma ota gasegase ma nofoaga o tagata matutua o e foʻi o faataʻotolia e totonu ma ota ma lao ai lenei taimi matou siʻimaʻi ma le faatuatua faamolemole tamā ia paʻi atu lou mana faamālōlō iā teʻi latou aua ē tapenaina lou alofa e auala iā i latou ua ē aveʻi ai le poto ma le atamai u faapenā ona e faaaupegaina ina ia latou loa o togofitiga ma mea tatau ona fai la matou tatalo muamuana faafetai mo lo latou soifua ma le ola ae matou te valaau iā avati iā teʻi latou le poto ma le atamai o a togafitiga o vai laau o fuā laau o mea uma lava e faaaogāina e auala mai ai lou mana ma lau faamaloga ae o oe le atua pei lava na matou tautala ai pei taimi uma faapenei o oe o le atua e ona le mana ma le malosi uma lava ma lau faamālōloga alofa ia manuia galuega uma e tonu i soo se falemaʻi o nofoaga o tagata matutua o ē o faataʻotolia i totonu o maota ma lawa soo se mea le atua sausauina i latou lou toto tatāua mai latou ulu seʻi oo lava i le alofi o latou vae e fetalai tulaʻi ave lou moega ua ē mālōlō ae te tapenaina i auala lou alofa le atua e maua ai le faamālōloga mo latou tino tamae matou tatalo le atua faamolemole o galuega uma lava pe ona matou taʻua ia malu puipuia i lou alofa fesoasoani atu teleo galuega e lamatia ai le soifua o auauna mai o galulue ai pe ona iai leoleo e galue tinei mu ma galuega uma lava ae matou te faamoemoe i lou mana laveaʻe ma le pupuiga oe le atua ma lou mana fesoasoani e manuia ai galuega iē uma lava o galulue i lenei tupō le atua faafetai i lou alofa auina atou ou agelu ia maua i latou le mafaufau tonu ma le filemu ma le iloa o latou faaiʻuga tatau i taimi tatau e tauna faatinoina ai o latou silafia ma le iloa ia latou galuega le atua fetalai oe musumusuina o latou loto i faatinoga e tatau ona fai ina ia maua ai faaiʻuga lelei a latou galuega faafetai tamā ia malu puipuia i latou ia mamao manimala manipuapuagā ma le osofaʻiga a le alii o le lalolagi faafetai tamā o nei mea uma lava matou te valaau ma tuuina atu i latou iā te oe ou aoalofa auā ua ē finagalo ina ia galulue ou tagata aua neʻi faapaiē e tofu le tagata ma le valaauina ma le taleni ma iā te oe ae matou te tutū le valea i la matou tatalo ina ia avatu le poto ma le atamai ma le laveaʻi alofa a lauafio ia amataina e soo se galuega i lou alofa ma le manuia faaiʻuina galuega i le filemu ma iā te oe le tamā soo se galuega tamā matou te le manatua uma galuega ma tiuti ae te silafia e aogā galuega uma lava ua ē valaauina ai lau fanau faafetaitē le lava i lou alofa ma lou aga lelei ia la matou tatalo lea tamā iai ē o galulue i totonu o le falepuipui Papina foi na e tausi ya te ila tau fa mole mole. Ma wa ila tau le ma fau fau tonu. Fa tino inai o la tau tino. O ya la tau tiute. Ile alofa ma le fa maoni. I saonga le mua la tau ngaluenga tonu ne ino fuanga. Mana tua ai foi. O ma tau uswa tangata o loo. Tau ni sala i te tonu le fal pui pui. Le tua e ma tau te faftai wa oe o le tua alofa. Mātou te alolofa i ate i lātou, pero mātou te alopea ina ia. Āngale lei taimi o, ngā lulua i lātou tōu ni sala le atua o na whawhita auli ma mea na whiangaima i lātou, ma winga pio na whaatino ina, le soifuanga o le tangata. Ai mātou te whaftai le atua i lōu alofa, a wā e sili lōu alofa i ate i lātou, ia maua i lātou le loto fōu, Toi fota ina stai au fau sala mō mai wha le tonu. Ai o oeo le atua o lo e iai mo ila tau taimi umalawa whaftai tele lava. Manuia te tonu i ngā luenga ili whale pui pui le atua. So o se tūlanga. I iai lo walofa ma lo fi le mō. Ia le atua e so se tangata o ngā lue nei taimi po te tonu. Whale o loa. Ta vale o loo fewa i fela ua i o loa mai lepi tonu i lepi tonu. O tiute o nisi u mae a mai ngā luenga, nisi u watu e amata. Lea tua whaafitai tele lava ua loo fina ngalo. Ia ngā lulue lau whanau. Fa o ngā ina o tā leni ese ese. Wa e tu uina e tofulu tangata malana tā leni wa e avatu iai. Ma e tu ina mai ia te imatou. Ia whao ngā ina te tau ma le fia fia ma le whaafitai. Ia o te talo le atua. Ātou te manatua le nei taimi. Oe o ufutia e le whaanoa noa o na ole malanga le maliu ma le oti le atua. Ia wa e si la fia le atua i mea umalama. O le te talo fo e manatua. Pio na ia i le whaafitai mo le sunga ia to le pailui ma antau tua le tonu o le atunuu. New Zealand e mo tangata anu Samoa. Ai, mātou te whaftai e foi, le atuai, o e wala au foi, stasi o au au na o e nanga lue tono lo utala le lei, ia le atuai le sunga ia matabai a le whaio, stasi o au au na, lau au au na nanga lue lau ngā lue ngai te tono o New Zealand e tau sanga e tele. Ai, whaftai ne tau sanga e tele, lama na mā lo lo, ai sa au au na pia mo oe, ai whaftai ia manatua. Manatua o mea le lei o fatu le lei e te tōina soifua o lona a inga. Mai se usiana whanau o tūla i mai le whanau o fua le lei au au nanga a le neita mā. Whaftai le atua i whamanuia. Whamanuia foi beona e si la fia na ai a ina loto tangata o ngā lue o ia. Upu mai lau fionga pa ia na ngā langua ina. Pasoso ni ai lo watali i aso o ngā lue mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ia maua tangata le wha ola tanga mātou te mana tua ai. Whaaftai tele i tau sanga i tele wa e fua ina mo lau o ona. Wa e wala au ia te ia mātou te talo. Mo lona tue sao ni ngai le aso o mua mua. O atoe nei o le nei wa mātou iai lo wa sa fau. Pape nāna mātou wha mawai atu le sunga. I le whaise au mānu mālō. Pio na e wāla au i a te ia le atua. Whaftai te le lava lo walofa i a si matāwai a le whaio. Ma lo wāla au ina i a te ia. Whaftai wa tu ua le neila lo langi. A wa mai a fo ina i a tuto se fatu mō nisi. Tali e nai le tala leia Yesu Keriso. Ai maise o siana whanau ma whanau wa whanau. Ma lo na a inga. Ia o na tue sauninga i e whaamanuia lea tua. Ia ia manuia mea uma. Whape nā mātou te mana tua ai. A inga uma lava. O ai lava le a inga o fitie le au pōngi sā. O na o lau wala au pa ia lea tua. Ia mātou lo tu tele ma tali tonu. O lo mātou i unga le le lalangi nei. A mai a le nei lalangi mātou te fo i atu i ate oe. Ile ola e whaavavau wa mai au na e tāpina ina mo i mātou. Ia o te tālo lea, pe lawa na mātou tau tau ia mātou manatua. O mea mātou ngō fie, o mea le lei na whaia nei au au na le ngata, le sunga le whaife au nei, a le sunga i ato le pailui. ni fatu lele na lato tuto ma lato umalava le tua ya mato tau aveina pea ya vea oni mea lofa taua mato mana tua i lato lo lofa malo wanga le o e pele ya te i mato ya o te talo le tama faftai tele lava tu inato mal faftai le swafa o Yesu Kiriso amene ma amene e o tato te talo mo e ka le sia ke usi ana uma fata fai tau langa uma le ngā lue ngā le atua tātou whaftai i le atua ana whaamanuianga i tono fata fai tau langa fia o le alu o lana tala le lei whaftai tele lava le au fai ngā lue ngā o e olo ngā lulu i tono o ngā lue ngā le atua ma e uma olo o tau tua a inga lotu e ka le sia le whanau o le atua So se e ka le sia ke usiano tātou talo mo tausi mata ngā luenga, sunga ili sea, au fai ngā luenga, sunga i whawhia ngai ngā sunga le auto ina, o e o mālo lo, mānu mālo, tātou talo mo fionga i pātele o te maita i sā mō nike, o i lato umai, so se whatawhai tāluanga, o alawa suafo, wha suafai nā i e o, avea mata i tai o au au nā le atua,

0: Malaysia. Tai tai le maftanga tina le maftanga tama. Au tala vo le a onga sa. Tatu talo. Tai mita ua fo le nei wa fa onga ina. O telo e Malaysia. O mana tua le nei tai mi fa tai fo ntanga e Malaysia metisi. Ta iwina nisi o vaenga e amata ina nisi o vaenga. Ta ua fo ntanga mana tua i lau titalo. Ia fonu tanga ma wha mui mui nga umo e kāle sia meti tisi, ia i lea lofa ma le fi le mua le atua. Tātou te whaftai ai, ma e anisi o fōfuanga tāua e tono le e kāle sia, a i enisi paenga o lo whatau nu uina pia, a i fo i le vi inga i le atua. Lo mātou ta mai o le langi, ta alo whapito mo le alua lau tala le lei, le atua e mātou te whaftai, Ia vi ia oe lea tua tolu taspa ia. Whaftai lo wanga le lei, lea e kāle sia, lea e kāle sia keusiana o lea tō vine, vata whai taulanga, e kāle sia au au. So se e kāle sia keusiana o tono New Zealand nei, o te nui fafo, sa moa o whelawa. Whaftai lea tua la mātou te talo. Ia vi ia oe o na ngā luengo lo o tau mwhai i whai. Ia maua le loto tele i tū umo lo ngā luengo. Au whai pese, a o ngā sā au talavou mafta ngāta mā, mafta ngāti nā. O a lava ta unga o ngā luenga ese ese tonu e kā le sia ke usiano. Ia tia e male fia fia male loto se tele, fa maalo sia le tino ke riso. Ina ia maua e tangata le whaola tanga, ma ia i lo o Yesu Kiriso o le aole e kālesia. O ia lo mata o li i whaola, le atua whaaftai, ia i lo wanga le lei, le alo lau tala le lei, i le lalo langi a toa whaamule mole. Whaamule mole lava tama o le mata o talo, ngā luenga le lei uma e whaatino ina, i whata whaitau langa uma le atua. Ia i lo fi le mu, ia tamai, talo fapto fo i pelama na e si la fia sunga le faise au fa fia ngainga tono le house of prayer ma le faletua ma le ngā luenga fa aftai i la uau o na pela fo na e si la fia talo fe lava o iai o ia nei fo ias o aini tua tua nia fa le e ka le sia ma tūlanga uma iai lo fi le mu ma lau fa amanuianga i lunga o la uau o na ma le faletua male ngā luenga ai whaaftai tēle lava, whaamanuia i a teia mai mātou uma lava. Ta māo le tālo lea fo i atu le vi inga i a te oe, ona o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Ia, a tonu, lau sunga le whaatono ale ai o la tap. Alo atu mo le tātou tālo e whai uinai, tātou maftang te tālo.
1: Lau sunga fatua, leo toi mafuta mai ia le sunga malai fono, masalo leo toi mantua de si mana onga mo le tatu mafutanga malanga falon.
0: Ia, saulo ia malai fono.
2: E ti tu lau, uto e whaala verena tu kwamon mole, ai sa uta talo, o wala au tua e nei tangi. O se, Me e winga la u ministry e ti. E o te manao e te si la fia. Mai le fionga le tuo te loa e te si la fia. Tu si e Ioane, apostolo Ioane. Mu mua Ioane. Mata au pua lua. Au lona fai upo lusu kuma le fitu. O te lei fai tau o tu ina. O le mea lilo ia te umo le tua anano whapena atu he's allowed me to share it with you iti can I call you my main intercessor pa molmole for my ministry o le alana lo se para watu Olo ufalo lo ufaftai.
0: Faptaitele lava malai fono I alo fafonga le tātou maafitanga tatalo e meise le fafonga anga pa ia le tātou te maile langi. Whanau nou ta inga lava ole nei au ona I faonga aina lona soifua ma lona ola mo le ngā lue ngā le atua e meise o lona fia fia pe fai tau le fionga pa ia le atua ma lona fia fai lopea o le alofa o le atua.

0: tātou te tālo pia. Nā mana tua pia lau sunga i tālo sanga, ma tui nā tu pia oe, ma le ngā luenga pia, nā wāla uinai oe o lea tua. Ina i wha au pia ngaina pia oe, e ta mai lea tua, fina ngā lua lofa o lea li, ma lo nā nganga pa ia, ma le nā unga i lunga i ate oe. Ta mau te tālo le nei taimi, ta mai lea se tā se sili o na sila pia, lau au au na nei pe o oe ta maa. Wa e si la fia lo na loto, ma lo na alofa, ma lo na whaanau nau ta inga, e tala noa, ma whao ngalo na ola mo oe, na na ngā luenga ta lai, whao ngā ina ai, lo na loto, ma lo na alofa, ma lo na ngangai au au na mo oe, lo na ta maale atua pa ia, ta maale a ngangai wha au penga ina pea, ia i lo file mu i a te ia, ma wa ia le loto tele ma le fia fia, ia i pia lau wha au unga i lunga o lo wātali i lau au au na nei. Whaftai tele lava mo le seifua ma le ola o lo wātali e fia fia e ngā ngana pē i ate oe ma lau upu moni ma lau walofa moia. Ta alo lei le swafa o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Amene. Ia. Yeah. Lau sunga le whaatonu, atonu o la whaia le tātou tā sanga muli muli le whaiunai le tātou maftang tālo le neipo.
1: Ia, yeah, sauno ia mana ngā whaaloan, whaaftai.
0: Ia, yeah, whaaftai lava. Ia, yeah, o le nā o le tātou maftang te tālo alo maia. Le o tue pōse lilo le tātou tā sanga e whaiunai pē tātou maftang te tālo. I pōta i tasi uma whaapenei i vai sāta i tasi. Whaaftai tēle le au tau wa kiriso o lo e te tālo mai. Whaftai tele lava le whaamalosi au tātou te whaavaibai. Pe tasi le tangata e wala au mai, pe lua tangata e wala au mai. Ai o oere nā mā tātou fina finau le te talo. Au le tuwina o tātou wala au wina. Ai tātou fina finau pea ma te talo pea. Tātou avatu le atua. Ai alea, o lo tali lea tua, o lo e te talo, ma o te talo i po umfa penei mo lo tātou o tinu pele o Samoa. O lo tātou talo mo lo ainga mo tātou ainga. O le alu o le tala le leia lea tua i so se tafa o le lalulangi. O lo fatau nuina mea uma i lea lofa ma le anga le leia o lea tua. O lo o tali lea li i lau te talo. Whaamole mole lava puno wane o le tātou tau sanga. Pe lava o nau tau si la fia tātou tū le vālea. Tātou tala whaamole mole i le atua. Ina ia tau sia i lona mana ma lona alofa. Ia le tātou atunu pele o Samoa i oe. Amu ia i tātou tātou te fia fia. Pe lava na o avat si motu i titi lava i tonu le Pasifika. Lofa pea le atua. Maise o le Pasifika a toa ma nuu uma, ma tangata uma. Ai ono le teime su e lo fa malama fa atasi ma. Tātou te fa ayatu ma lea lofa ma le fa aftai. I lo tātou wa tunu upe o le ala lea o te avatu ai pea. Tātou fina finau pea. Tātou te tū pea ma le lota tele ma te talo. Mo lo tātou wa tunu upe le o Samoa. Taimi uma whape nei, ai maise o tātou watunu nei o New Zealand. Ina ia whape nā, ona, iai pēle file mū, ma le anga le lei, o le atua. Mō i tātou umalawe, a wale le tātou watunu pēle o Samoa. Ai maise fō i lo tātou watunu nei o New Zealand. Ma oe mā. Yo o mai fō i ate i mātou le mātango fie mai le li ilo mātou watua. Ia e whaatu mawina ia te i mātou, ngā luenga mamana alo walofa i lunga ia te i mātou. Lo mātou te mai o le lans. Mātou te whaafatai ia wafionga pa ia. Whaamanatu pia ia te i mātou lo walofa ma lo wanga le lei ma lo fina ngalo. Taimi whaapē nei wa e whaonga ina ai o mātou tangata. Whaafatai te maa. Mātou te langona le whata wā. A wā o ai ia i mātou wa e manatu mai ai. Wa e filifili ai i mātou lau whānau. E a vea mai e tau mō oe ma lau tala le lei. O mātou o mai ai, taimi whape nei vai e sāta i tas. E se su e o mātou wha malama. Ma mātou wā wa ai atu ma le whaafetai. Ma le alofa ilo mātou o tunu upele o Samoa. Let's wife have to tell lava le have no tau o e fa nga i nai i ma tau lau fa nau. Ma tau te te talo ai ma ma tau vi ia oe ona o lo walofa ma lo wanga le lei. Mo lo ma tau o tinu pele o sa mua i tu u ma lava. Ka ta i lea tua i lau fa manuanga. E lei se me fa pole vale i nai i ma tau pe a ma tau va va i atu le lalulangi. Fia fe ma fe o tangata e fe oti ona o taua ma fe vai vai a inga. O mātou wa ai fo i lea tuai, pe ona iai o māfue, tūlanga ma whainga tā o fe oti ai le to o tele o tangata. I a tunu oe ma māo lea tuai, o taua ma fe vai vai a inga ma tūlanga umala. Ai mātou wa iatu le manuia o lo iesi o mātou o tunu o Samoa. Ona mātou whaaftai e lava lea lea tua whaaftai tele lava. E le ngalo ia te i mātou le nei lava taimi. Ia tū mau le vi inga ia te oe mawhaafetai ia oe le li. Ona o loua lofa pea, lofa pea lava mo le mātou o tinu pele o Samoa. Wha mā ngalo le atua o se atinu e wha ta mala e anga sala e se. Wha mā ngalo i mea ua lātou whaia. Mai lava i ta i ta i se i o lava i se o pito i titi. Tono e kālesia o ainga. O nu o mala la fanga tonu le fai ngā malo e ka le sia le atua mātou te tū le vālea ma le ngānga ma le loto māu lalo mātou te whātou e se atu i ate o e wha mole mole i a sau sau ina i loto tau ma i a wha mānga lo ina ave e se ina o wha ta mala ma wha le tonu a i e so son i atu ina i a manuia mea uma i lo walofa Wa nā oe lava le tamā le ai fwoi sa mātou ata o toa. Au mātou watu ma le loto mau laro i mātou fo in tangata le ata o toa le atua. Ma le se se, ai mātou talitonu pe ona ea oa o mai. Ia mātou te talo ma le loto talitonu ma le fa maoni ma le fia fia. Ma le mauti noa o oe o le atua e te alofa i ate i mātou. Ka amole mole fa maangalo le mātou watinu. Talo le atua i e anga le tonu nu u mala ala fanga ta i tasi pule ngā li i ma fai pule. Ngā lue ngā umo lo la tau fai a wale ati na o tanga ta lau tele i manuia nu u mala ala fanga. Fa aftai ta ma. Tono lau e ka le sia ke usiano i alu pea lau upu ma lau tala le lei. Fa pe na pe o na iai le alofa ma lau lofi le mo pe o na e si la fia. Lea nu uma lea nu e ka le sia lau telea e ka le sia au au. Fata fai tau langa e fia o lo iei nisi pe ona iei fono tanga nisi o e ka le sia ke usiano. Mea le lei uma o lo tau mawhai e ati nae. Mo lea o au ina, ma le tala ina o lau tala lei o lo tau mawhai ei e ka le sia manuia nei fuafuanga uma. Lea tuae faa mole mole i faa manuia le fai ngā maloa Samoa. Mātou te avatu pē lava le atua. Wha mole mole o oe manuie au noa ma oe e le ma fai o na manuia Samoa. Malana fai ngā malo ai te talo le atua i e tai tai le atua. Tai tai i wha manuia i ngā lue ngā uma lo o wha noina le fionga le li pāle mia ma fai pule uma. Fai ngā malo sa wha manuia i nai o lātou a inga. Pali tua matausi o lātou walo ma whanau. Yo lātou a inga le atua ma lātou e kā le sia e tāpua iai. Ia manuia i lātou uma i loua lofa. Yo o te tono le fai ngā mālo le atua mātou tālo. Ia maua i lātou le nofo le leima le fea alofani. Ia maua i lātou le ngāngal fe māla malamai. Le fitu fāi i mea o ngā ma mea le lei. Ia tineia, le fitine iai. A ia maua le loto mau lalo. Ma le fitu fāi i mātango fie. Ma mea ele lei se mulmulu ai lo walofa. E manuia ele fai ngā māloa Samoa. Ia manuia ele fai ngā māloa Samoa i lo walofa ma lo wanga lei. Pa manuia i o mātou a inga. O, ma e māsani. Na i o mātou mātua o uso o tua whāwhine o tua ngane. Lātou whānau lea tua. Piona mātou mo moli pe ia mātou tāru sanga moli iesa uma. Ia vālu o te tūsai oe o mātou manuia le atua whaaftai. I o mātou a inga o loona nofo ia tunu oe mamao le lalolangi le atua. E whape nā fo na mātou mana tua atu la mātou te talo. ya e anga le leima e alofa ya te ilatou fa mole mole lava lo matou tama ya fa manuia le tama o le tnu le fionga le ao le malo ma le masiofo le tonu ngā luenga le ekalesia ma le malo ya ilo walofa ma lo file mu ilunga ya te ila ua sangata anu samoa uma lava le atua matou te avatu ia manatua e tangata uma o oe o le atua o oe o le tamā lofa ia te ila atou ma i matou umala tamā e matou talo le nei taimi manatua pe ona e tu ina mai le lalo langi ma me o lo tutupu ai te le pe ona matou wa ia afe ma afe tangata o fioti Venezuela ona o tūlanga o mala fa na atura pe ona i fa pe na fo le tele o nisi o tunu Ia i mafui e ma pōpua ngā ma whaingatā le atua a tunu e ma mau i o o tiailo wa lofa ma lo wanga le lei o e o māli liu ona o taua ma whivaivai e inga le atua e mātou te avatu pēa e le tu uina o lo mātou te tālo ia ia sa whaiso o ia mātou tā sanga mōlia e mātou te whaia pēa tu ua te pēa wha mole mole wa nā o oe le atua le atua si la fia mea o mawhetsa lai i tai tai. O atunu, o lo mātou wa ia, whea se se inga, o le tai tai o le atunu, e tono ni sila nei, o le whai malanga atu, o le tai tai, le atunu, le atua e mātou te tālo, o nā o oe le atua pa ia e te si la fia, le mea moni ma le mea wha maoni, ma lo fina ngalo alofa, e fisoso ni atu, i atunu uma, ma tai tai o atunu uma, ina ia maua le nofo le lei ma le fisoasoani ia faapena ona iai lou uaga le lei ma lou filemu faamolemō le lava tamā e mapu atu iā te oe e le atua le tamālo e faaali atu iā te oe o mea uma lava pe ona matou faalogo i ai vaai ai o matou mata i faafitāuli ma faigatā o tutupu i le lalolagi i lenei vaetau le atua o le tatalo lea faamolemō le lava ia e alofagia o e uma ua mafatia le lalolagi ua puapuagā ma faigatā o lou mana laveaʻi e mapoti ai ia tamā e mo le matou atunu o samoa ia manuia galuega eseese o le a tinaʻe o le manuia o le tamaoaiga o samoa i tulaga uma lava galuega i totonu o le mālō pisinisi auala e manuia i le tamaoaiga tonu nuu malalafaga o faatoʻaga o tulaga uma le faatauaʻiga o faigā faiva mea uma lava tamā ua e silafia le auala e manuia ai ia maua e tagata anuu samoa le loto tetele matinaʻe manuia faapena ia manuia motu uma o le pasifika le atua talo i ai lou filemu ma lou uaga lelei faapenaina le lalolagi atoa I le faapito la matou te talo, a talo o oe o le atua e te alofa i tangata uma. Matou te o atua i la loifo le nofo ali i o lo walofa tunua. Faamo le mole tamā i e faamanuia i atunu umo le lalolangi. Meise o mea umo lo o tutupu ai, a i a manuia ma ia iai lo fi le mu. O le talo le ma le faafitai te le le suafa o Yesu. Amene, ma amene. Ia o le tātou tā sanga muli muli pe lava no tū si le fia. Pai unai le tātou mafutanga te tālo ili nei fo i pō. Tātou mai te tālo mo le tātou watunu unei unu sila. Tū si le fia lava faftai le atua mo le nei atunu. E se le alofa o le atua mo i tātou. Ta ilo ia ia te oe ia e ute loa lava le anga le leio le atua. Pamanu ianga le atua ia i tātou. A tina e tātou e kālesia le file mū ma le alofa o le li manuia a wa o ngā nai whānau o tātou ainga yo yeni se te imwha pe o whainga tālawa soi fuanga ai a e mana tunatu loto ia i le alofa o le atua tātou langona lava lea o le whaftai e ilo iai au hau lava ia le nā te leo taimi o te o taimi o te talo lava o te mā pa mā ngalo ni se taimi pe a whai o yella ngona o whaafi tauli o te leni lu i tau nei vai tau le tonga tāle so i fuanga mi ai ona o toi manatu lea ai pa ngā lea ele o fia ai lava lo ai ngai ses ele se as o kia to ele pai po ele se vai o te inuai ele se as de tala to it lo lava le capo ti ele se falao o lo ye ona ola ona lava le a le lo to maula lo lu mole tu wa it si le fia ma o wi lo le lo fa o le tu ye ni si le o mau le manuia o lo e so i fu ma o volai Un tato lungona la valeo le loto fa maulalo ma le faftai lumo le atua. Faftai aua aua lava ne ingalo. Faftai le atua. Fa ma le mole lava. Tonu lava o lou ainga. E ngata lo ainga le ekalesia o lou lava ainga fa ma le mole lava. Si outo o lua o si au fanau, fanau o fanau. Ia e faftai iai i le atua. Ia na fa manuyanga o lo o iai mo oe. Awa te whata mala, awa te whata mala. O te tawa tu mala o wha mao, ni tasi lea vaenga, ese lo whaftai ia ia u lea tua. O taimi uma o te whaftai i lea tua, o na olo na alofa, ia te a uma lo u lava fale ma lo u ainga. O lea tua o lo u manu i ai, e ui e se se e anga sala. Ae lofa lava lea tua tu u hava noa pia mo au. Le tina ma lo u aing. Paftai tele eo tau te tā lo lo o manui ai ngā luenga lo ngā lulue ma au au nai i le atua. O maia, tātou te tā lo ngō le tātou o tunu nei o New Sila. O lo tu ua o ngā nāi whānau pe lava no tau sila fia. Ai tātou fina fina upe ama te tā lo. A oa o lava le whānau pe lava na o avata pe tātou tā sanga. Awane i ngalo i tātou lava i tono tātou a inga o mātua. O whaia o ngā mua mua tono tātou a inga o au i nai le whane. O la tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. Mātou tau nu mai mo le mātou tālo sanga muli muli o le nei fo i pōpo le nei tai au. Wa aulia le amatango le nei vai a sā fōu lo walofa fo i atu le vi inga. Wa mawae fo ili nā vai aso le mātang o fie. Ma le le leia o e le atua. E moni ele nā upo e tau talai fai mai e le lei le atua. E moni lava e matua le lei lava o e le ali. A wā o e te iai i mea uma lava. Po o tai meo ti ngā mawhatianga. O lo o mātou tutu ilunga ma le loto tele ma le whaafatai. A wā alo e iai ma i mātou e tai tō noina i mātou. O taimi umalawa. O lo e fia fia ma e fso soani mo i mātou. Whaftai tamā. O le nei taimi. Whaftai tele tamā. O lo o iai fai ngā mā lōlonga. Nai pūlea onga mwhai a onga ma whānau. Mā lōloa ia onga. Ai le umalawa la mātou tālo ia vea pē i mātou tonu o mātou ainga o semi tāua nei taimi. E tala tala no ai i le alofa o la wafio ma ia oa o i pē le whānau. Ina i fa pē na o nā lolofa mātou tāu ia te o le amatanga leo le manuia. O lātou soi fua ma le ola. E maua i lātou ni taimi o mā lōlonga fia fia i tonu ainga. E fa tāua ina fo i mātua. Mātou umalawa, mātou whānau, mpale ali, wa e whapale ali i nai mātou tonu o mātou ainga. Whaftai ta mā, o la mātou tālo nei vai sā, ia e anga lelei ainga umalawa whaamole mole. Mātou te mana tua e fo inisi o nai ainga i tonu o niusila nei, lo o hawhaina o na o lōlonga ma whaafi tāuli, isi o pitonu o si o mātou nuu nei o niusila, Tālo ta mā pe lawa na mātou, but mai a te i mātou, le loto tele ma le loto alofa. O ani a wala mwhaina mātou sosoni ai, o mātou lava a inga. Ma nisi fo i le atua mwhaina mātou sosoni ai, le ngātai te tālo. Ani tupe, po ani a wala, fati no i nātua i a wala i e kālesia. O mea ai o fo ina, e anga le lei e tuai. Pe o na mātou fati no i nei, tele o nisi o teimi. Me ai fo ina ta ma mafai we o lo ia i suru fa inga o tu ia i tonu e kalesia manisi o tu langa pe on tapena ina i niusila nei e a wala i so soani mo tang ta ma faftai ma tu talo le ne ia mai ia te i ma tau le loto i ma tau lo ai me te tau na fai a wala ai lo mata wala lo fa pe ona e fina ngalo ai ba wa e o a ya mata wala lo fa iso stanga ta lo fina ngalo le a fa i mata te fa ye so se tasi o o ele yesu o mata wala lo fa ya fa te tele la velo fa manatu mai pe ya te mata fa manuia e lo mata o tunu nei o New Zealand nei nga luenga u malava pe ona e silafia fai pule o lo nga lo e tonu le pale me le fionga le li pale mia fa tai nga luenga le u mo la la tu faia ye ye la tu le lo tu tele ma le fia fia tai tai ina e lo mana lo fa le fai nga ma lo a New Zealand nei fa mo le mole la va chama ma tu te le tu ina wa o e filifili nei tai tai ma e o te tonu le pale me ne ma tu te talo fo ye ye le lo fa ma le file mu o la o fio i tono le fai ngā mālo a New Zealand nei. Ia ta mai mātou te wāla au whaamle mōle, ia ilo wānga le lei le fio ngā le konsula o Samoa, fio ngā le hai komisina o Samoa. Nisi o i lātou umafo i mai Samoa o lo ngā lulu i lalolangi ātoa. Vea masui o le mātou o tunu o Samoa i lalolangi. O mātou mana tua atu le mātou te tālo i le nei pō, wa lo fina ngalo le ya mato talo mo tanga ta uma lava ta mai mato talo i fa manuia ni fo i vai ya so le mato savalinga i mea uma lava mato te faia pe lava na mato o vato tofu mato uma vala a wina ya mato fia fia fa ta unu wina ngalo e nga uma ya faia el fina ngalo alo fo la u fio abai e oele pocho ma le ata mai o le fa au tau tai le lei e ma fai ana fai ngā luenga ma le fia fia ma le fa aftai a wane a veina e se jase vi inga a ia fai a mea uma ma le loto ma ulalo ma le fa aftai o fa amanuianga o le poto ma le ata mai mai a te o ta leni uma a mea alofa ia fa atino ina e fa atile ina ai e la ufio ta alo fa aftai mo lui ma ane pon fasio mai uma ngā lulu le Radio Samoa i ei lo fi le mu ma lo wanga le lei ia fa pena foi o le tio ke wisia no uma ma la leo fa pena o televise o lo mate o vava ai iai o lo awala me e foi se au o lo fina ngalo pa ia te leonisi o teimi e mate o te fa longolongo ia i titonu o ala leo ese ese nisi o ngangana fa pertani o lo amaiai lau upumoni fa aftai tele lava tama ona wa e amai e foi lo wa lo fa mfa na mata o mala mala mai ni se o ngana pe o ngana fa pe tania o mfa na mata o lo ni se o fe a wala o tala lele a wala mai te tono ne ia la le o televise fa tai tele la vata ma o le tala foi e fa manuia la o fio e ne nga luenga o fa tino ina e ne tanga ta u malava tamae fa tai tele la sanctuary radio rima vi ia o e tama ia i lau file mu lo mātou tamae o le langi fafetai tele mo e au au nei tono le nei a la leo pe lava ona e si la fia o i lātou umalam e ei fo i ngā luenga e ngā lulue ai le ngata na le ngā luenga le a la leo a i ei te tono e kālesia o tono ngā luenga i sose ngā luenga pe ona mātou kabat e tofu lava le tangata ia malona bala a wina wa e amai ai o te whaafetai mo lo lātou soifua au auna. O lau te tālo nei pō i e whaamanuia le sunga le whaafia ngainga. Le mafuta le nei pō i e tuliloa ina o i e long manuia ma lau fi le mō. Whaamanuia le sunga le whaatonu nei. Ma wape e i e le fi le mō ma le fina ngalo la wafio. E whaa tino i na ai do na bala au ina mō na tiute. Whaata awa ina o tāleni mai le alofa o la wafio. Ia fape na na nga lulu e fatele ina atili ai o le talo le ta ma fape tela vale au tau o kiwiso o e o lo uofo ina lo lato uso i fua ma lo mato uola e mato te fia fia pe o na o ta ua le amatanga mato te fia fia o mai ma le fato tua o le ale i tu po o le ale taimi o mato u faya le nei au au nanga ma le fafe tai a wā ua whaia mō oe le atua wa e wha o ngā ina i ailo mātou wola ia ta mai le nei a matanga le nei vai a sāta i tai oe le atua i a mātou fōfuanga umalala i le ulufafo ma le ulufale e manu iai mātou tālo fō i ta mā wha amule mōle wha atu e se atu wā o te iloa E tele o mātou whaatamala mō mātou se. E o fo i ata ule tinane. E mātou te puno watu ma loto mau lalo wha mole mole. Ia e wha mangalo ina i mātou ma sau sau ina i mātou i loto tu tāua. Wha mole mole ia ea o o mai ia te i mātou i loa lofa. Ae le o loto o sā. Wha mole mole lava tamā. Ia o āfo fuangam por kalame o lo ia istei mun muliane i lea la leo nei. O le tatalo ia ta i tōlua ina i loa mana ma loa lofa. Ae wha moe moe tātou ma la wafio le vai sā ātoa. Mātou talitonu, mātou te tutu ia ua fionga pa ia. Pei ona, whaamataina ai e whaasanga e o mātou maunga, mātai maunga. Ia te oe le atua, e o mai ai lo mātou fisoswani. Mai mātou tu fwela ua fionga pa ia, tātou te malanga mala ua fio. O oe le li e te leo leo lo mātou ufafo male ufale. E manu iai mea uma, e nei fo i vai asa ia mātou ngā luenga, a o fuafuanga umalava e manuia mea uma ia te oe le tamā. Ia la mātou te tālo lea, ia lo fangia e la ufio, la au auna nei, ta i tae i le ainga le manuia i se teimun muliane, a ia fo i lava le vi inga ia te oe. Pa mā ngalo ia te i mātou, sau sauina i mātou lo toto tāua, i lo suafa Yesu o mātou te tālo, vāla awa tuai nei. Amen. Ma amen. Ia o te momole te le atu lau whaftai. Au tawa ke riso o te umalawa. Ma futa mai. Tonu maota malau o fia lava o e whafonga mai ai. Whaftai a te oe fo ile nā. Na e wala au mai. Whaftai i lau te talo ma mea umalawa. Tai i lau wanga lei o lo umanuia. Umale tamau le ainga ma le ekalesia. O te whaftai i lau te talo. Mai ta ele lo loto mo le lo faftei tele lava. O su sa bele ni fo i po mo le o nanga i fa manuia le tu ni fo i bai sa ma fe au manga lu nga u malava. E nei tu la sa mi fina nga lo lo fo le tu te te ya tu lo tu se fo no wole na fo i bai sa. Ia tatu tu e fi lo i fo a wa le tatu ma fa ta ta lo. Ia se fo ia ma i manuia.